0: Det var Emilia Aura med Wherever You Go.
1: Sorgen fri.
2: Hei, det var kjempefint.